0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Hur mycket tror du det kostar att ha äkta butik här?
2: Säkert flera miljoner.
3: Ja, eller kanske miljarder.
2: Ja, säkert.
4: Det är dyrt med äkta butik. Därför har vi nettbutik. Spar pengar på onecall.no.
5: Hej, det är en Sondre I Trysil Bil och Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
6: Trysil Bil og Bilutleie.